0: Hartelijk dank.
1: Boele dag ook noos, es regnet bleib im Haus. Rega isch kuisch